0: nom sharatem wo mrekon a wodi die wie na sɛ wo nom ne enam yɛnsa echi na sɛ wo hu sakraye bia ko hu u doctor inkwara ne mpemfu ni na betumi anom sharatem sharatem ye echi die dura e free shalina healthcare fda aje gbedi nkato yi atum
1: Evie duasani a MTN ba Ghana ehɔ na bibia sesaye afi se ye di evie duasanti ye chacha dia big time ye di MTN a 30 promo na beja Toyota Land Cruiser

0: Okay, asuna ba kwaku kunadu. Na nyum ne 1995. Ada busu afo de dwumi e ba ye. Sabre wu nu koko mu pa na wo papa we cassette na wo bo a. Na we se na ndaso aba se koko be wo me nya sika to bro nya tade. Hey abro, ya bre. Ti anwumi de we me bo mampanin for senior citizens no ko a. Modia ye boy adlet ti anwum na so bebrebe amane penso. Kwaku so ha. Na sabre na cassette enko a na wo ho. Na radio backup so so Ghana radio backup na wo ho. Na me kai se Friday no mo program be friend no entry pa. Na entry mo no eno so na no bobo nwum bi sei. Agro na fe. Ana se mo fa chefa. Sabre mo fa chefa fiance am peni ne afia kuna dunum. Om so ba na mo ye request time. Enwum wait me bisa. Na wo bi oh sabe na rama be dunyum so untimi amisa nwum bia nkase wo wi afi ne de. Eno so so so na ne na mu. Na de nwum ne ye bokura wo nte west no. Abusu afu ma munyina adwuma mo atrans be bia wuti free bia. Inshira 104.5. Sabre ya pomde hu komo ne ebedi no. Ya ni Adelaide Shia, a wo free unique naturalist healthcare and abidra. Mami kasa ye adwuma papa papa papa papa. Woni a waso mre no ti asem ne de. Omo ni mfaso omenya me akora me wa hai me so so menya mfaso open mere bi obre medru na dru ni so ye na dru ni ye pa de hia se de be ma obenom aha adru no unhunu se ano a de hia so be bo ho ban ye onum so esa de na me bi da se se onum ane kakakra bi na de si o che kakra onum anya ohwe ane me kakra ho me kakra ho nti me hwe na matu ase preko
1: sabe
0: pe ko se dwase o se ni kunu mi anko nti me kunu preko okay anwumre so so ma ye nti o sima dunu ma de ne me de me nim se amamfo be ye nhira amamfo be nya ayarsa amamfo be nya ni daso ifi se ya de nti mo ya de nti obi ne yire ntem kwa ye tin tin tin tin tin tin ya di nti obi didi antone ho fi se oyi ni se fi aduanu mu a okohwe yarefo na so so wo ho de e betwetia
1: sabe
0: yenko
1: e radia dumunti mi matie fo nyina adwobie mu
0: kama
1: esan so e mo bibia akwaba e radia dum yasan ehia bie mu me pacho se die esitie bia de ekoso e wo ni padua nemu bia me pacho kan akoma to ye mu na ye wo ha edema de ye hwehwe nyina ye ayaresa bebrebe nyina ye ahoden aye pentia esan se se woni ahoden a eya na ewia wanigye ese niema pi na ye nhwe e ma wo ntina ho a eni arehuo ehwini se yade kura jama eni aduro na afi wagye atum se ah obekumi akumi e me pacho unique naturalist care adarumanti yade ne enku ye wo kuma se he ya airport runabout enye yirakwan babia wo firi babia wo de bra ubeduru kumasi ya bisasa wope airport runabout kumasi airport no runabout no eso uduru ho a wonfa ka biem ubetimi abisasa wope antoa kwan no sepe kenyase anase buokrom kwan no ne nyina ye kwan baako na wodi wani hwe kwan no so ape ano ho a ubonsa abransan no tintin bi ne dikan tra ketwa kakra atene ho a esan so asɛ hyabronsan no emfimfim ɛho ɛne ɛwɔ anaasɛ wo de ubisa sɛ wo pɛ na na sɛntwe abronsan na ye wo mfimfim anaasɛ airport police station junction no ye ne wo mo ɛna edi ɛnhwɛnim udru airport runabout a obetimi abisa sɛ wo pɛ airport police station no ye ne wo mo ɛna edi ɛnhwɛnim ɛnkɔmɔ ne kɔso no bibi kyi wadwene wo pɛ sɛ wo ba ye nkyɛn ba ho pen bibia ni amepacho ubetimi afre 0244 744 744 832 mepacho ufra yebeje uso se eye syphilis nkikaye gonorrhea babaso chlamydia genital wart herpes ode poa wotu ase etu achese entu waya afi wagye atum krampo se eye mayade Ebi ana wonso ye de rubber bi mpo na ahye wo ba mam catheter. Ana se ye se wo prostate mu ehaw. Wo prostate aye akese. Ana se infection akɔ wo prostate nim. Wo junso a wo brɛ. Wankasa wo hu se wo ba ma no enye ma nkɔ ye ewom. Ana se wo kra no ya ka kyerɛ se brɛbo no ɔhaw bi aba mu. Aja hepatitis B ya aba besue wo so dindindin a wano no mu nro ni bia nanso ekame aye se empese ebeko enti wo mfe ne wo mfe eye wo ya abre bia wafu aye dindindin anase mpo wo ntimi enidi eya ma wo nase kura ahonhono ebi wo ho a ehonhono na asan atwetwe ye wo bi wo nso a ana koko ana ehaw afifi woto uja onan amuja ewom anase ubeko ejan na bia so no udie da bia na emu aye dindindin ti ukwa awochepa esanse eba ho na apie no na eya akwakoya asembi mesro sedie sitie bia yade no edoso sedie esitie bia unique naturalist care esi obetimi ama anidaso akukodro ene arehyemu se anuye kese pa ewo ho etemaw enti yade bia aba na ya adwendwene ye wo bi wo ho a anadwo e wo se wo da no ene ote yade ne nka ene aye wo bi a wo nso ade a che no ene ote yade no enka emfa ho ne emretinti a wo di akosa okun ene emfa ho enura hodo a watwe die wura oni padua ne yenro no ya bibidru a yemfa chemicals bia emfrem bepem ne wunya ya dro ni bi wa abonten wo ba ye mabro fudru ye ma abibidru ma hu se we die e ya bibidru a yemfa chemicals bia enso mu enti se wo no mu a emma ahoden foforo na emma ensunsanso boni bia na ye hwe tu ya de na si afri ho no ye ma o immune booster e de fra e boa e ma wo ho e ya wo den entem enti se e bia ama wa ye mre wo ye ejuma kakra bi na wa bre wo nante kakra bi na asa wa koma ne bon tentem wo homete so wo bre na wo boa ye tan te se de ye twe wa koma no afa obo ana wo mfe a me pa cho enru iboa e ma unya ahoden sronko e wo woni paduam obi wo ho nso na akwakoye awo na aye bibia wo ho bi de bia me kasa asem wo ya na manokra efomfom esanse awo eso mebo pa na ya mo bi asese bi e ma ne ma mewo na yo hawo nkitinkiti bi a eya na ye nim se etimi de sa ohawe eba na ya eboa no ho ano na afi ababa ye ohaw kese bi na edi yenya enti obi wo kra na ye fibroid na ba awudie nim ye wo be ma bi wo ho nso na ne hu nsuo no wo wa ya kachwe ne se uwo low sperm count ana se uwo nil sperm ye wo bi wo ho aye se wo nkwamo ano wo mo ho enye ha wo mo ye slow entimi enrichi oba ne kosuampo ye wo bi wo ho nso a wutimu se woni oba na hie mu no wo ho aba na nsunsuo bi anhye da mpo emma abonten wa wonim se uwo haw ewo o sperm no eho a me pacho unique naturalist care ebetimi aboa e ma se de e na nka e wose ye no aba ba ye ne sa pepepe ama wo na timi aba se ye ka wo ho asem a enye manko a e mema nyina ye obi wo kra na wo be ma no entimi nsori ye e sori a na emu aye memremre che se emu ya wo ya emu hyehye wo be ma fon aye ketekete eye yade e na ama na basa metai ka se menton adura ubenum na ubema huhu ay kakraka na ne wudisi oba so 30 minutes da bi nemom adekodie na akofa sa oha na ba no e na yeye free ho ama wasi wadada mu biem sa na eye no enti oha obia ama obogbo so e wuhu se bi di ahinhim e wo ho no mepacho enkata so na enkase wabre anu ye ewo ho emaw unique naturalist care ye dwene wo ho enu nti na wo ba se di obotom sitie bia ubenya duro akọ ye nhwe wo sika no so na ye di ayi aduro no na mmom ye de na ekọ so a wo se yi firi ho no so ene ye hwe edi aduro no emaw enti se wo ye obi a make say wakọ ye nhwehwe mu yɛse wo syphilis nkekaye a yɛ tai ka ho asɛm paa wo bi wo mogyam wo dwene ho ɛyɛ dan baaye wana na ɛgya pia yɛ ka no wɔse ama aware mu nsɛm no ayɛ bibia wo hɔ asɛ ɛsɛ yɛ aware bi ɛnyɛ nam nko a na ɛfa syphilis ɛnyɛ nam nko a na obi timi nya nkekaye mu awa no na mom obi sapɔ obi tawo ebia na ɛwɔ maame no so antimi ankɔ ana na ɔ papa no so wampa anhwɛ ye betimi ɛde awo obi wɔ nso a ahotwitwire exchange of fluid bi kɔ so pɛ obetimi anya nti me patchra sɛ nyɛ nnam nko a na ɛnya yade syphilis no anti sɛ aba aba den na ye ya fa ho ɛho ne hia anti to anamo na bra ɛmfa ho ne mpane a wawo ɛne abrɛfuduru a wanonom nanso unya nhunu anu ye ana sɛ ɛho pomasi bre bia ye de ya gidin na ya gidin wɔ saa ɛnam ye de ho paa ye tai ka ho asɛm so paa ye anti syphilis aba mogyanim ɛmane nane ntɔkwa wɔ abusuanim anu ye wɔ hɔ etime kɔ manwini sɛ ɛnkɔ na ebia obi aka tutrim sɛ saa yade we de ɛnkɔ ɛnyɛ nokorɛ you drew unique asie betu ubetimi afa number no biem 0244 744 744 0244 744 744 832 832 Syphilis in Central and the Edda Meka. Why in the silent killer? Papa, papa. Now, or the stages and a Nanti ni Pedrianim
0: or Tuna Boise. I ask a
1: way for air or Tuna Boise, ye wee. Na oye tu se banche. Enti no edensa bi bare die nani na nsa we betimi aba wo nsantam keten keten keten keti bi ebetimi aba wo boso wachi yanim ema no yase etimi ba ho wo ye be ma etimi ba wo be ma no ho eso enchenchen ho ya han mu ho yesre chese eye nsa bi ebetimi aba ba bi a epe bi a ewo wedie no ani na ya na enhyeda mpiepia kakraka obos na etete ohonam no ani nketenkete na aboaboa no ho ano bi saa ebi wo ho nso na ahyehyehye nsuo ye wo bi wo abonse ba bi ansuo ni bi beka bi a na ebi nsu firi ho eba ena de ba kun so se utia ebi wo ho emu ya hene utia na eba bebre ni nyina ye ne century ne ai beka se e yo se ye ye se o se ye e ye yade bi ne shaase aya to ne se din no
0: asse
1: etimi edeba afa etimi ma o wedie mu edwan o ti se mako ana se ye de mako asra o hu bebi hihye o che se uti se o hu hihye o ebi wo ha wanyini kwa wani mu ana wo dwene se eye menopause nanso ubekwa mu ye no na menopause enim ho hwe eye yade ne na eye sa yade we betimi ahye mu 30 years 40 years 50 years enu nti na complications of syphilis no etimi ma obi adwene eye bibia wo ho che se etimi se wadwene utimi bodam utimi bubu egu
0: ho kasabasabasa
1: utimi kasabasabasa
0: wa hwa beka se ni pepam
1: a ne uti se bibi kasa wo wasum aboa bi hye wasum eye krekre anso eye yade na bia wasum utimi yo dududu wani so utimi yo wisiwisi etimi frɛ wani na mema ne de ya na e ha adwene etimi kum wo bema a obema ntimi nsori bi se de asie dru bia me pacho syphilis na hinfie ene ye unique naturalist care ye betu asie e dia ma okama ye obi oho nso a ne nsentwene no abegina nase ema no ene meme nyina wase utimi se ehwo kekao eye wo hene ensuo bi fifi ho eba ewo ho na ayekuro na nim se etimi ma ekuro ba wanum otetwe
0: no ho ne no akọ
1: se wan hwe ya beka se HIV because HIV nso ba
0: e ba unsem ni wonu
1: nsem trene no wonu mye kuro otetre ma ho yekuro udodo mu yekuro osigam no eyekuro saa na syphilis su ban tie oto etimi yekuro wo ye oba ya si etimi yekuro wo ye be ma wo be ma no wo be ma ho saa nkuro no etimi
0: abante bi ohuna ma ne papa papa papa
1: oh
0: onoko ha de ba ya na otie sikwa so na oto wiram na o kasa wo si obi nsane nam ne hwa ho
1: mm
0: ebe se bia
1: obi wo ho ase bi bi nam ne bema no ho bi bi nam ne bema mu ase no ho
0: wo si nam wo si akoda bi gru ne hwa ho na ne bua fu
1: eh yade
0: o yare
1: ebe sa ebi wo ho a eh hene wo ti sa ase bi bi nam ne nam ho wo so a wo hwa ho a wo
0: bia
1: e wo mojanim e ye moa e na e ye wo sa enti se wa no madura ebe boa na hye ase a wo didide ne sa etimi bubu gu ho because etimi kwa nkase nim ade etimi kwa adwene nim timom e ma obi e bodam etimi kwa akoma ne ho ye lungs ne ho ye liver ne ho e de o help e ba ni pedua nim obi wo ho a bon se na ama ne so te wo so wo che se wo fan wo so te wo lose weight obi wo ho so a aduano kra nya na kono wo che se e ha adwene wo anhwe ya badwene se ye HIV but na enye HIV na wanya se de sitie bia e na me kan se wo betimi aba na ya hwe e de ama obi wo kra na nkokwo twene moja de aboa obi
0: ne kopie mu
1: wo syphilis ye
0: obi so ko no aduane ene kopie mu
1: ani obi se lady ne ba no ho a wo motete ho na lady ni titi ne sre ho se o ade so me sha tra na me ra na me ho na ekeka me
0: ene na woro ne ho nyo
1: oni ne da wie ya no so asha se
0: titi ne sre ho
1: wa ho o dia
0: jono hobi san se dia se menso me ni o ba da wie a na me ho keka me
1: enti e sane ntentem
0: okay
1: fa number ni biem 0244 744 744 832 0244 744 744 832 enti me pa sho se wa ye test no na bibia chere se syphilis mo an bi e wo moje mo memmo hu ye wa dura etu ase ye a emma biem agi se wo san ni obi a
0: wo
1: bi san
0: ene ye no kure
1: enti se wo ba
0: eno ko ade ene ye no kure
1: e ase betu
0: wo nti biem
1: wo nti biem
0: na emmom wo san ko ho de a
1: wo besin akote
0: enti wo mfere afa ne bra
1: na o de
0: na mo nyina mo nom
1: wo partner o ye o yiri o ye wo kunu e pa cho mo betimi aba na ye tu ase e kama kama enti enam ye de bia wa ko hu se ye se e wo mogem na wo nunum nuro nan so enko chese bibi tete o niama e ha o me pa cho wo fra sa enko mo nyina wo betimi ene yen adi esan se ya na ye mre no esua wa ha se enti ye de bia e ha o ni pedua e ya me ta kase wodwene de ko ni padua ni ma toda ye dwene ye ho wa otim se niema bi nsisi so ye e wo ni padua mu a obetimi afre 0244 744 832 0244 744 732 832 ye ye adwuma e free adwada e kopem memenda enti nyampo kyna ye wo ho a ye ye adwuma obetimi aba na ya hwo fadie wa ho odin ebetimi bia na bra ye be show kama airport run about enye yira kwan usi wa bisase wo pa buo kurom kwan no antoa kwan no sepe anase kenya ase ekwan no anu ho na wo de ho na bisase wo pa airport police station junction no ubegina so na wo freya ebetimi abefa wa ba inside anase ye be chro ama wo twa kwan nim aba ba bia ye wo no enti se wo ba menka se sikasemu nti wo ma ana jiso kopɛ bosia bi se di obotom sitie bia ye wo ho edema yade bia me pa cho wo de frɛ de ye nhwɛ no ye be catchro se we de ye nhwɛ na se ye wo mo afoforo bia na ye de aboa wo enti ubetimi afa namba ni biem na ma sori memre no aso enti na wo twɛ se na ye be san ahyia na yatoa ye nkomodie ne so ti ubetimi afrɛ
0: 0244 744 732 0244 744 832
2: Isra 104.5